la ku tsakisa ngopfu swinene hina haleno na wena muyingiseti wa ku rhandzeka ave vusiku la ku tsakisa ngopfu swinene kwihi na kwihi lomu kumekaka kona na hina vela leswaku mintirho leyi yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi ta rhamba nongonoko a hi hanyi na hi ku navelela vuyingiseti lebyinene.